0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Martitzenetan, arrastiko seiretan, postapokalipsis now. Errepikapena eguenetan gabeko ordubietan eta barikutan goizeko 10:00. El Saltoren podcast bat Irola Irratian.

0: Microphone Masters.
1: Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorozabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorozabelegaz batera grabedogun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola Irratian.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Egunon, aste artea eta amairu. Jo. Gorko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurra zain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Irola, Irolito guztiei, Irola kokidei, eta baita Irola entzuten duzu guztiei ere. Orkeste naiz, bainat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta, bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latin gozeska, eta orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenea, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeuden, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Ba, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatu egon zin zan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu, ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen itxekiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin nuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan barginela irratiaren asanbladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asanbladak izango zuen bai edo, ez? Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asanbladara, batzu izan zela iraia, uste izan zela iraia nazea, justo denbalea nazea, eta bueno, planteateu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingun iritsi ingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren inguna mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asanbladak bere hon iritsia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, uste 2002 urteko iraian, urrian uste hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina ziarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zeukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoen, irratia etorri ziren, aukera izan genuen bat talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizena, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta pizkat urduri, Baina bat, bita iru, eta aurrera goaz, goratzen dut hori, ez? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta goz, super urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusioan handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenan zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusiarekin hasi ginela, eta bizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta bizkat triste gelitu ginen zizalako gure iritziz pizkat desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora onginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen egiz, hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko zazpietan, bai, sortziterriak arte, eta gero jazkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste hartetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dutezten dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko ere, bai, gauza interesgarri bat, hasi ginen emititzen Bilbora, baina gero justu gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez? Interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberingunen era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez? Orduan, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, bueno, emanako bost urte zoragarri horien ondorioz. Bezarka handi bat, bilogoz eskaren parte, eskerrik asko.
1: Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Huelgas de alquileres en la historia.
4: Barcelona, 1931. En contexto de crisis económica sistémica, entre abril y diciembre de 1931, la recién estrenada Segunda República Española se encontró con uno de sus primeros retos. Frente al aumento del desempleo y unas condiciones de vida pésimas, en Barcelona estallaría una huelga de alquileres que se convertiría en la movilización más genuinamente popular de la Barcelona republicana anterior a la Revolución del 36. Desde el sindicato de la construcción de la CNT, con casi un 40% de sus afiliados sin empleo, se creó el Comité de Defensa Económica, que bajo el lema «Come bien y si no tienes dinero no pagues el alquiler», promovió esta huelga de inquilinos. El movimiento electrizó los barrios obreros y en poco tiempo miles y miles de inquilinos dejaron de pagar el alquiler, convirtiendo la huelga en una lucha excepcional. La solidaridad era la clave de la lucha y gracias a ella siempre había hombres, mujeres y niños listos para resistir los desahucios. Si se efectuaba uno, los huelguistas intentaban reinstalar a los afectados en la casa desalojada. Si lo conseguían, el éxito se celebraba en la calle. Si no, siempre había alguien que ofrecía una cama. Junto al apoyo mutuo dentro de los propios barrios, las tácticas de amedrentamiento a los propietarios, acosándoles en sus casas, fueron clave en el éxito y duración de esta huelga, que fue extendiéndose por más y más barriadas, desconcertando a unas autoridades que tuvieron muchas dificultades para reconducir la situación. De hecho, aunque el grueso de este movimiento duró de abril a diciembre, años después, en 1936, todavía quedaban vecindarios casi enteros donde los inquilinos continuaban sin pagar los alquileres.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Kaixo, kaixo, iraila, iraila bat, osteguna. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldaduren gan, Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. Hogeita marreko hamarkada osoan zehar Britaniar zientzialariak Rawalpindi gaur egun Pakistan baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak Hego Asiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britaniar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren